0: тилде кала элесин, тилине да билмейш, эми
1: сүйлөсөң сүйлөйт.
2: Андай окуялар болду. Китап жазырлык болду. Эмме мына мен турмушумду тиги перемат айтсам, карасам, ар шуракта, ар мына ситуацияда деп айтайм, нишектир мына Аллах Таала